yabona ke la buzwa ozakwabo betshanelani njengamanje kodwa uzwa ke la uma kade bona bathi ke ngicela uxolo sikhathi manje imizuzu mine phambi kwehora leshumi.